0: Kita mo? Unsa ko kamayo nga mutudlo.
1: Maro-maro gini mo eh.
0: Maro-maro. Mayani mo. Kinanglan nga mo pabuto ko karon ha.
1: Unsa?
0: Ibantay nga na. Magkita ta karon.
1: Ha?
0: Magkita ta ron.
1: Asa?